te tahi tahi tahi. Ni alo ni hokalau lawe e tutupu hakahua heki o i telohoni tahi tahi tahi o i kalangangi ai he hehoninga mō koe. He o vei tu atu tēnā hehoninga i a kua iehoki ni e tahi vāenga o nā o hea ke ke heo te mālo e mohai ke o mai ke kikilape a he mea e mohai ke e lahi koe kiei. Kai ko te tēnā ro leo leo ko te nā hehoninga tohle mai pe ko nā hui mū e lelele tēnā ke take mū mū ai he hehoninga e hui e maua vave ki ni a hainanga e hokohe ngai ma koe ma te kāinga a wālawa nā taimi vēnei. Kai ki te ledu te a haina lahi o nā kunga hinoi e nā o Wellington e. E ki te hoki ki nā wakalele e e te teke mai i te mula wakalele talu ailo te mālohi atiri o nā matangi pe te moka hoki nā ua pe kuni hoki loina hoki i tā auli i lunga te mula wakalele lava e wena hoki te heo te moana ki nā hainanga hoki ki te heolo nā maunga ki nā awala hoki e hokahe tonu ki te kelinga hoki o te laukelekele i ni konga e he te tau ai mai o noa hoa ina e hoki ni tāwele ke e vai e lahi nā hoki tāwele ke ke he e taimi pe ni a he hoki kua ki te ai te mālohi o te matangi kako tēnā muni hehoninga vave ke te lahoni tahi tahi tahi pe ki laki te ki lātou i ei a e hokopito alawa a o lātou mahoai a hokata tau ki nā hoka lawe lawe tupu hoka hua heki we e ko te ohia o leo leo te ohia o te hale mai i o ma nā hui mū hoki kuna tino hoki e ngā lue i loto i nā ohia o hui mū ko lātou hoki e nei e pupoto i hoi nā tahi tiu te hoka te hale mai nā CPR e i hoki lātou mai hoi ngā luenga ke mā lohi atu ia ke sefe mai ai ni tino i tā in pupoku nā leo leo i o ka e hewe e atu nā leo leo ki la pēni an mea mai ke hoai o i tawe rili loki ki nā hewa o ki lātou mai loto i nā au fihi alaba o te mālo e mahai ke maua i nā hehaninga. I tai tino hoki hewe e nā hale tongi e te tau kila wana wiri te landlord ke hai huanga ka hai kua pūte hale pe kua helo he tua koi paku he papui pui e te tau lua nā wiri nā nā tino lato nā hale ke hain huhuanga mani ki kilanga. Kai hawe ako maluhi o mai mumu ki te tūlanga pate nā, he te tau nā wili ai nā tino he heo heo ani mō nā hoka lawe lawe tū hoka hua hei. Ke mawa he heo heo ani vave, ma he heo heo ani pili hoki. Wai tahi tino ke heo lato nā hale heo en hoi nā hoi nūma hoi atu. Kai tūlanga tēnā ea. E kilo ka le ki ho ta ho ha ni hoki na to a ko yuta to ka ke te ti no ya haina e ma ho ki le ni ya ni me ke ma ya ke ha ke ha ni ai ki e ke te la to ka i e pe bra ka li hoki la to te ha le ke ma u ma li na mta ni i e pe he ho la ha haina ga ku ho he ngai mate ka i nga ka yu ki na ta hi no e kila la u lo vai e ho ho kua tukanga ke sewe tāwale, ka he tukanga ke sewe ia nā aroa te kāinga hai atu, ni ke kilohoki nai tui e nā, ni lihi te hoko mua ki te mai te tāua ki te he tāua lahi, ni e wā e mahi tā ke toi tonghi tāwale, ka he mahi ke toi tonghi o lahi tino, hai atu. I e tai tino hoki e ahaina nā hale he ove ko nā ele tihe, ni me hoki e nā hoka tupu waka hua heki. Eile tape nā ele tihe, ka hakao ngā nā hiulu, pako ni mōli hono i nā maa,
awa pakilote le tihe ki te vai mai hea ki te mokanga nā ua kuhile iai hea hainanga e lahilele mai ngā luenga haka huita peono a huaina e hoki heola he tino nai lo he hiulu e pēla vai te mālabau ia ai etu ni e ia kau tēnā te miho maluhia kea nā taimiu nā emergencies ni ia wehu koe hipele ni ma nā kāinga tautoko tahi ma nā tino tautoko tahi ki nā taimi vēna e hile tuai te nā heo kau ngā nā ele tihio nā hale ka hoi a hoaina ni e ahia e vei e i te watu hea hako e hoai nā heo hili pōti mai he tahi hoki e koiloa kua mokana ua ia kua lolo vai hoki ki loto te hoale. Kai hau tonu lawa i te nohoanga o tea, o te mōli. Nā mōli e ia e tamau ki te ceiling o te hoale. Ko ta hainangala tēnā, ka lapulapu ai, ni kai tamu hailo ke ki te mōli. E hile tu hei te tope, tope mōli. Nā he tue ki e matua tape hoki te mita i hoho, ni ke nā he hea mai tea. Ka wai nā mūhu i te hoale, hoi atu. Ka e hili tēnā, ka e kikila waka lei hoki wai i te tino e ea, e manako mi e tele tihe, ki ni mahini e ea, e heo heo ane ki te olomalo lo ki la tau. I nā e tū hoki la i ena, ni e mai o ke kila hoki nā taimi, he ange ni matangi kaumai ni generator, ni e. Nā ahui e o lai loan te eletihe, nā ta māmea, ni, kai he rangalanga lahi ki te eletihe o te whenua. Awa, he ono aho ai nai hoki ia nā olotanga tai nai tui e nā. Kai e mahi o ki te lahoni ma haitala ki te kampani, e hapalai mai e te eletihe, ka hoi e ie he mewe nai te tupu ki loto te kāinga ki nā tino, ea. E ola e te tauna i hele tia ke ola e nga mahini ea e hoka tiu te ai ma tonga hui ti ai te lato ola ma lono lahi nai tu ea e mahi ke he lawa te tino ma te hoka hui tauli o ia ka e nga tai miuki e nei e mahi tato ki limu limu hokatahi ngā lulu hokatahi ke langolanga hokatahi ia na hola ki tato te tūlanga i ei na no no ang ta to ma ko ta he ni ho ki ni me ma ko mia ki la tu ye ya ku a ha ina la ya tu ye ya te ta to ki lo ga le ya to ga la ma he ki te ta to ko a hinu te na Wellington na ko ta pili ke he lo le ma ma ni ho ki te tu la ngare na ta ta li ma ko nga ho ko to ma na ha ma na ma tangi te ho ko ki tai ma ni ho la la be e tu mai te higo

0: pe ona ofa ya tu le tei mo tonai o le sto nai sa hosa ye se mato mafta ngatina yele mato ne tali malo mo le mato fainga lotu tu fatasi a mato ilunga e kilani nei e kalesia al siu and said for the congregation union of new zealand mane yele maftanga o tina matamai tai o nei ta o le women's fellowship e na tinala a tina matene tala bo uma mane ya take part le to tele o mato tene tala bo pai te wina le fiong pa ia le tua le talo a mata sa umanatu la va u lo utel tonunga fa o ngā ina ma o ina le whanau nei vaenga uma o le fianga le le loto a uia le tina ona o lo fa pena na fa o ngā ina la ngā ina le upo le atua ma nei au te whaafta iai a wape o te whaalongo atu te lo po uma i au tau whaamanuianga ma au tau te talo mo ma ua male ngā luenga o i o tali tonu o tau te talo o lo o manuia e fo i a mātou fufuanga ta ape male fia fia i le aso na fila maafutanga fo i le vi inga i le atua whaafta i tele lava talo mo e kāle sia keusia na uma a talo e whaafuanga mai le au tau kiriso ma o tau u ma lava wha mole mole e wha fonga mai le nei taimi a talo wha mole mole ma lau tau e kale sia talo mo se au whaife au o le au au nā le atua a talo ina ia maua le manuia i tono lau tau ngā luenga wha mole mole lava ma le wha alo alo o le ala le tātou te o mai ai a mu ia i tātou o lo o wha o ngā ina lau tau soifua ma lo uola e au au nā i le ali o la au lava lea tala o te whaafetai i le atua o lo a mai le mafau fau tonu o mai le lofa o le atua e mwhai ei o na whaatino ina o wala au ina tali tonu mai whaalangolango te talo whaamole mole lava talo le ngā lue ngā le atua o lo e au au nā ai tātou maua le whealo fani Ioe, tātou avatu le li, e whao ngā ina o tātou wola mo le li. Pio le upu fo i o pese al mātou e kā le sia. Ave lo wola i ao ngā, ave lo uleo i vi, ave u lima, ave u vai, tau futuli mo le fe awa le li. Mata ngu fie i o upu le nā vi inga. Whao ngā ina o tātou wola mo le atua. Tātou te talo, la se mea wangalo i ata, e le mawhai o na umana tua ina uma. Ai whaafitai, te talo, e kāle sia keu sia na uma, fionga i pātele o te mai te sā, o mōnike, whapena, tausi mta ngā luenga sunga le sea, so se e kāle sia keu sia na uma, sunga i whaafenga inga, sunga le auto ina, i ufo i e o mālo lo, mānu mālo, ai lo o lango lango pe tono e kāle sia, ma e kāle sia keu sia na uma lava, ai whaafitai tele i auto tāsanga. Lo mātou ta mai o le langi. O lo fina ngalo le atua i a mātou ta talo le tasi mo le tasi. Ai mō mua na mātou wha mō mua o lau tala le lei. O le nei tūpō o wha pitoa lava le nei fo i te mātou ta talo ai mo le alu. O lau tala le lei ma lau ngalu e nga pa ia. Wha pitei te le lava ta mā. Wa lo mātou wa ia pē lo walofa. O mātou i loa o tele lu i tau le nei vai tau o le olanga le lalolangi. Tō tele fo i e o le liu ese mai a te o le mea moni lea. Ai mātou te le wha vai vai ai. Mātou te loto tele pea. E te tū ilunga ma tau le tau a mō o e Jesu keris. Ia vea i mātou o fita fita tau. E tau wina le tau a o lau tala le lei. Whaafitai ta mā. Whaafitai tele lava i ngā luenga i lea whatawhai tāuranga. Ma lea fati fai tau lang. Fafitai a wālo mātou a ia lo walofa. Sunga le fai se au. E meise le fale tua ma le e kāle sia pio na au au nai tonu le house of prayer. O le talo ta mā e tuli loa ina pia. E lo mana ma lo walofa ma lau fa ma lo longa. Ia maua le loto tele maua le tino ma lo lo ina. Sili i le loto ma le mafau fau ma le nganga. Ina i whapena nā ia ina loto tangata i lo fina ngalo pa ia le up fola fola ma ngā luenga le lei uma e whaatino ina i tono le nei ngā luenga whapena ia mātou e kāle sia keu sia no uma lama so se whata whai tāulanga Mātou tālo i wha mua mua o e lea tua, ma i a wha maoni e moni lava o mea uma o lou vi inga. E leo se vi inga o se tangata, a e te wha o ngā ina i mātou, wa e a mai e tangata ta i tō te si uma o le poto o le atamai, o le māfau fau mai a te oe, e whai e ila o ngā luenga. Whaafetai ta mā, whaafetai e wa vea o tangata o e kālesia, lea whata whai tāu langa, lea e kālesia ke uisa, lea ainga lotu, o lea poto potonga, o loo wha mua mua ai o Yesu ke uisa, whaafetai au talavou, o lea o ngā sasā, whaafetai le maafetanga atina maafetanga ta mā, au leo leo, au tau mawhai lea tua, so se vaenga tā ua o loo tā, whaatino ina ai lea tina e o lau tala lelei, vi ia oe lea tua i mea uma, a ia wha mua mua, ia fesili ia te oe, le alo fina ngalo peo le tatalo leli, ia whaia lea ai le o mātou loto lea tua, ia whaia lo fina ngalo, i mea uma mātou te whaia manu iai le ngaluenga, ai whaafetai lo wanga lelei, whaafetai i tupe o lo e au mai, o le mea alofa wa e amai ma whaia na whaatino ina o mea lelei uma lea tua, wa e filfilia e ngā lulue e vaaia nei vaaengo le tū tonu le e kālesia whaafetai le atu o lo maua i lātou le nganga e te wina ai o tupa ma le whaaluina te tau o mea umai au ngā mō lau ngā luenga le whaaleleina le ati na e o lau ngā luenga pa ia le atua whaafetai tele lau whaafetai le whaitau langa o lau whanau a wa alo fina ngalo le e te tau le tau langa wa o oe wa e whaamanuia le tangata whaafetaita ma. O nei mea uma le se mei tiiti. E te tawana mātou whaafetai i nei mea uma. O na o le musungsunga lilo a lo fina ngalo pa i e tonu o loto tangata o lo ufai e le taulanga ma le fia fia ma le loto ma lie. Whaafetai te le ta ma. E whaata mau a inga ina pēr la wafio o lau whanau uma o ati nae lau ngā luenga ma le tala lele. Whaafetai lea tua ia mātou whanau tonu e kālesia. Ue ua e wāla uina i te tonu ngā luenga e kālesia. Ngā luenga i tūla i mai ei te tonu le mālo. Leise ngā luenga i whaatau wā. Au lo ngā lulu e foi. E a vea o a o au. E vea o fai la unga i te tonu le e kālesia. O na mātou fia fia i lea tamā. Wā o whaamanianga i au wāla ese ese. I ti ute ua e wāla uina i le lalulangi. A o lo o au ngā o lo o atu foi. I lātou ngā luenga mātangi ai lau tala lelei. I upu e tau tala ai. O lātou manatu, letu ai. Whaafetai tēle lava. Lau ngā luenga pa ia. E tono whatawhai tāu langa e fia. Whaafetai tēle ta mā. Ia vi ia lava oe. O la mātou whaafetai lea. Mātou ngā luenga umalava i tala ino le tala lelei. So se whatawhai tāu langa. E kā le sia keu sia na umalea tua. Ia tali tonu, ma mua mua oe lea tua tau taspa ia, le tamā, le alo, ma le nganga sā, e manu iai mea umalava. Wha mā ngalo i tonu lau au whai ngā luenga, ma lau ngā luenga, e kā le sia wā mātou te loa, iai whaata mala ma wha le tonu, e iai se se lea tua. Ai wha amole mole ta mā oe le ta mā lofa. Ia sau sau wina i loutu ta hawe ma mā mānga loai. Ma ia e wha a o ha o mai ma wha atonu mai. Lea tuai i loua lofa ai le o loutu o sā. O le tālo lea ma le wha aftai te le lawa tu ina atuai. E kā le sia ke wisea no umalawa. Ia te oe lea li. Swafo Yesu. Amene ma amene. Ia o mai ia. A tonu ale isi se tātou wahala au, a no le tātou teimi foi, ia o tei tonu foi. Ia, pāmala mola usunga le whawhenga ngini, te ui ese mea te pina ngalo ai te tālo iai.
1: Whau au tina.
0: Ia whawhetai, ia ona o le tātou teimi, o lea e tau tisila fia la foi tātou tālo mo le tātou utinu pele o Samoa. Ina ia manuia pia maanga le leile atua ili whai ngā malo, o le tātou utinu. I tono pule ngā li i mawhai pule i nuk malala whanga. Tei tāsi whaftai wha malo. Le alu le tala le lei, te tono le tata watinu. Whaftai. Ngona le fia fia ma le whaftai. Wa, e tau si le fia la ma ouilo. ese la valelele yo le atua. Lo ye pele file mu le atua di tono le tato tu. O nu uma lava e yei lu tau, e yei fa fi tau li mfangi ta. Ai a tato vava, ai atu le nei taimi. Yon tato langona le al fa fi tai. Tato talo ai foi. Pio na oto si le fia. Atu la tato talo mo mo mo na inu uia e le ifaya le tato talo mo sa mo. Vava ai atu le tato Nei teimi nei vai aso, le atinu o Venezuela. Afe ma afe tangata pe ono tila fia ua le iloa ono. Fa pe na o mafui e ma fa fi taali o fianga yai. Wa i fo i to tele e o maali liu. Toro na wo to sila sila tu e iata pe ono ina mai. O fa ali nga fo i hala leo ma televise ma tulanga umalama, tulanga fa ne ono po. Ia ua hafa haina tangata to tele o maali u Venezuela. Talo fo ile atua pe no to si la fia tato pitanu o si tato nu nei Wellingtone talo lava talo lava na tupu mai le fa le tonu na fo i tu tato pitanu na yo tato ainga telefo yo ainga Wellingtone ile o ngalo le te talo e mei se fo yo le nganga le alofa ya te oe ma tato te fo i atua ya te ilato po a mi mana umiai le tato so soani Fatinoina le alofa, au vaenga ye tatu talo ye ali fail tatu talo mo Samoa. Matu tamae o le langi. Fapitola vale nei taimi wa e si la fia. O mafue o lolonga tulanga umalava peo na yai. Matu vava ia le nu o Venezuela. E meisi fo o tonu le matu o tunu nei Wellingtone. Tonu ye fo inisi o tunu o lalangi o yei lea tūlanga. Ai te mā, mā tū te vātu ya te oe. Oe o lea tūa alofa lea tūa. Ai pe una ea o mai ya mā tū te tālo, ma whaeloa ya te oe. Leo mā tū mana tūa ai pe una e whafangu mai le nei taimi. Ene ia te tālo mo lea tunu o Venezuela tō tele tangata o māli liu. E o mai lava le nei taimi, ro te lea ono o tanu mia i lalo fale o maale lepe, fale anga ina. Ro te le fo i e o maale leo e to te le i maua, iei fo i e o mama e mpopo anga ina, wa fa ina i nei fa lave lave. Ta alo fa mole mole ta ma i o te ai lo wanga le lei, ma lo walofa. Vatu ta i ta i o nei ma lo le si la fia ma le iloa. E fa pe na o nei lo i rina i tulanga uma. Ia i fo inise o fai ngā mālo o lo la talatātu. Bio na lato wufu ina atu fiso soani ili nei taimi. Fafatai ta mā. E mātou te fa mui mui lava o lo fina ngālo i fafangu. I loto tangata ta ito tasi na ia fa pēnā. O na fiso soani. E pa uluse mea mātou te mawhai ili nei taimi o la mātou te talo. Fa mā fana fana mā ngalile i atu mui lato. Lea tuai mātou te talo fōi. Pitanu o si mātou o tunu nei o Wellingtone manisi o vāenga. Wā whāina fo ili nā vāiasa o tōna i atu. Whāleanga i nā i o awala ma mēna no fo i nisi. Mai se o nisi i ala tau whātou anga i la tātāne i nilo i ai vai tafe. Tā alo le atua whāmule mōle lava. Anga le lei i fisoso ni atu. Tā pina ina le whai ngā mālo o ma pitanu o taitasi. Awala i fisoso ni atua i tangata anu o mōse fisoso ni. E mātou te manatua i lātou la mātou te tālo le atua. Pāmule mole i e anga li lei. So se tasi le atua mana o mie soani. O le pāngo tā lo tōngi sālai te tono le whale pui pui. E manatua la mātou te tālo. E pio na mātou loa. E sili atu lo walofa i ate i lātou. E mātou te vāla au pia ta mā. O na olo fina ngalo pe na ea o o mai e mato wa lo lofa. Ma te talo mo i si wha mole mole ta ma. Anga le i atu mo i la tau ai mai se o na i o la tau a inga uma. O le te talo le ta ma ma le whaaftai le suafo Yesu. Amen e ma amen. O i tatou uma e whaalango lango i le ali. Tatou te talo pe mo le tatou o tino upele o Samoa. Whaaftai i ate oele naa. O te tali tonu e te leo whangaloina. Lo wa tunu u lau te talo ma lau ainga. And o le taimi whapene o tato o mai e le tato a la leo nei. O le a lai fo te tau pepe o ne yei vai e sata i tas. puna no fata si mai ai tātou ma tātou wāla au i lea tua. Fai mai lea fiongpa ia lea tua. E lata lata mai lea li ia i lātou uma o e wāla au ia te ia. O i lātou uma o e wāla au ia te ia. Ma le wha maoni. E faya e ia le mea mana o iai o e mā te tau ia te ia. E wha fonga foi o ia i lātou alangatu. Ma wha o laina i lātou. Ma i tau si lea li i a lo fati ia te ia umalawa. O langona lea i le neitai. Tātou te tālo ma wha loa wai alofa lea tua. Ia te oe mā uma i lātou. O e pele ia te utou lo tātou o tinu pele o Samoa. Te whai ngā mālo e kā le sia. O nu u mā lāla whanga. O lo usa, o lo tō fine, o lo tamā, o lo tina o tātou a inga. Whaafitāia i lea tua. Ai tātou te wha maulalo fo i wha māngalo. A o ia e manu iai mea uma tātou te o lea tua. Lo mātou tamāe o le lang. E le fōu lau whaafonga. Tamāe Ua fai ma mea mātou te tali tonu ma fia fia ia i vai e sāta i tas. E mātou te ote ma mōli te le atu le whaafitai. A wā oe wā lai ona manuia lo mātou o tino pele o Samoa. Mātou te wāwa ai le lalolangi ma mea olo o te tupu ai. Mātou langona leo le whaafitai o tau o mwhaavaya inga, pe vaivaya inga. To o tele e māli liwai. O onge ma meo lo tupu inisi o tunu. O mala wha nā turo fioti ei tangata mpopo ngā. O na mātou wawa ai atule ma le whaafitai lo mātou o tunu pele o Samoa. O lo o manuia lava i lo walofa ma lo wāi. Whaafitai, whaafitai, whaafitai tele ia fo i le biinga ia te oe. Lea tua alofa. Ta mai e mātou te o tuai le nei taimi. Fato ese ono ni fale tonu mani se wa matu te lo o se tinu e fata mala se tinu e le ate o tue fa pena aina ya i matu umo tangata e fale tonu ai fa moe moe i lo walofa le tuai ya e anga le le i ta i ta i u sa moa i tu u malama ya i ta i le malo ta i ta i u e ka le sia o nu u malala fanga o matai o ainga o tangata anu u sa moa uma Mātou te tū le vā lea. Ma le loto mā ulalo i mātou fo ntangata wha le tonu. Ai pe ona ea o o mai ya mātou te tālo mō isi. Ya mātou wha mā ulalo foi. Ma vatu, wha mole mole ta mā. Ya wha mā ngalo i lo watanu o ma tangata uma. Ona o me o se ai ma wha le tonu a yau luma. Ya o o ina i lo walofa ai le o loto sa. Na mai talo ye lo wha manu yanga i tonu sa mua. I tono nu o mālala whanga te itas i pule ngā li i mwhai pule. Whale tua matausi ma tangata anu u umala. E te lea lātou wāti nae. A wāle manuia o le o langa o tangata i tono nu o Samoa. Whaafitai lo o mātou whaalongoina o le manuia i whai whaato anga. Bisinisi o ngā luenga lei uma. I lea nu uma lea nu o Samoa. A wāla ese ese lo walofa ma lo wanga le lei. Whaafitai tele tamā ia maua i lātou. Tono nu o mālala whanga te itasi le fina ngalo moni o la wafio. E mawai li te itainga i lalo te itainga o matayo nu le manuia ma le file mu a yati na le tamau a inga. I le tino ina ia mawhai ona. Pape na ona manuia le au fai fato anga. O i lātou uma i tono nu o mālala whanga. O le manuia o tangata. E ngā lulue ma le fia fia ma le whaafitai. Wa lo o saonga le mō mea uma i loro. Whaafitai mō ngā luenga le atua. Mā tu talo nei teimi mō le tono e kā le sia kewisia na uma. Whata fai tāu langa e fia. Whaafitai i alu pēa lau tala le lei le atua. Whaafitai le ina lau whanau ma ia mawa ale whaatua tua. Ma ia mua mua pea oi e tali tonu o Yesu Kiriso o le aole e kālesia vi ia oi. Whaafitai ta mā, tālo mō mātou a inga uma le atua, ia i lea lofa i vai lo tutusa e oi o mātou manuia ma i lātou. Mātou tālo whaapito mō le whai ngā mālo o le atua, mātou tālo tu inātou whai pule uma o le whai ngā mālo sa mō o lātou whaletua, tausi ma whānau, ya manuia ila cha umo nei fai pule ma changa cha umo wa ye fo yo la cha ai ya manuia la cha ai ai fa tai le tu fa manuia le fiunga le li pale mia e mai se o le kapeneta ma fai pule uma lava le tua Ia tōnu mo wha maoni a lātou fōfuanga lea tui. Whālango lango ia tōi me wha mō mō oi lea tua. Mātou te tōnu lawa lea li i oi o lea li i alofa. Ma ia wha pēnā pio ina e filifilina i lātou e bēma. E te tōnu le whai ngā mālo. Mātou te wha aftai lea tua. A mātou te wāla au e wha mō mō oi. E lātou wha i unga uma e wha i te tōnu le whai ngā mālo. E manuia i wha aftai. Well, matou te talo lava pio na mātou tua i vai o sāta i tas. Ia whaata i tai uma whai pule o Samoa. Ma ia muli muli i a te o Jesu ke riso i au tūlanga a au. O wā oi o le whai pule o whai pule. Le matou te talo le atu i nātou pei pō uma. Wha mā ngalo i le matou o tunu. Wha mā ngalo i au tangata anu u Samoa. Wai se mā ngasala. Fa manuia i ngā luenga uma i tōnu le whai ngā mālō. O api sinisi uma, o fisa o whai a onga, o tā ngā luenga o onga o whale mai, pe mālā ngā inga, la u whai whaiva, whale o loa, tūlanga uma la vale manuia o la tīnai. Whale fa masino o tūlanga uma le atua, mā te ute avatu o fisa o leo leo, mo le atina le mālō a tō Samoa. Le atua e si la fia mea uma, Isi o me o mātou mana tua le nei taimi. A o oe mātou tāl o lou a ao. Ma lou a lofa i iai lunga o la mātou o tino pēle o Samo. Ta mā e li ma whaina whaangaluina i ate i mātou. Whaamu le mole ta mā i e anga le lei. I le ta mā o le atino. E ao le mālo ma le masiof. Mātou te whaamu e moe i ate oe le atua. Te fua ina le soi fua mālo loina i le tino. Loto ma le mafau fau ma le nganga e manui ai. Vi ia lava oe, pa manui e tanga tānu Samoa umo lo salalau i le lalolangi a toa. A tina eo lato soi fua manuia, po ngā luenga, po ta alonga, po le tala ina o lau tala le lei. I so o sei tua le lalolangi, ta i tai oe o lato wala uma e manui ai. Tamae, pa aftai mo le mato o tunu nei o New Zealand lo mato unu no fuai. Fa tai lo walo fa malo wanga le le yau fa malu yanga ese ese. Tono macho ainga. Tono macho e kale sia pönes tu nātu le teimi o tua nai. Ai te talo tama le amatanga le neiva yaso le amatanga fōfoi. Pe la wana macho o vatu teimi uma fa pene. Macho te fa moe moe e fōfoi a tai au. Ai macho te fa tai ma tū pe la wafiong pa ia fai mai. O lo walo fa e fōu. Lou fa maoni ma lou wa lofa i tae o uma. E ese lo mātou fia fia, a wā o oe lava ma la wa fionga pa ia wa e tu ina mai, la wa fionga mātou te fia fia. A e ta mā mātou te vāla au, tōnu mātou ainga, le māla ma lava fua umo, po e tu e fo i nai whanau ia onga, lo fai nai pule a onga ma fai a onga. Lātou ngā luenga fai fai pēr, ia manuia lea lea tua. Ai pio na mātou a vātu fōi teimi uma whapene. E a vea pio se mau mātou te fie fie tau talai. O whai a onga mua mua la vole whanau o te tono o mātou a inga o mātua. Ta mai ia mātou wa oa o ia mātou whanau. Ia mātou tau, maava ia te oe le atua le amatanga leo le potu. Ta mai whaftai le mea lofa whai mai. Ole o loa tā ua, ole mea lofa la ua fiewa e maia. Whanau le atua. E tō ina lea whatu loto a inga taitaz. Aua aua ne ingalo. O whai a onga mō mō i aua. O le whanau i māti tāu i lea tua. O le amatanga leo le potu a le io atu. E whai a onga lea tua. E manuia ngā luenga uma i lava le tūlanga lua. Se io atu i le. Le a onga amata tūlanga lua le kolisi. University o whia lava. E manuia ngā luenga. Mana tua ia o no whā onga. O eo mai mai sa mua po onisi atinu o au mau in usil nei mo universite anga lele i ate ila atau fa mole mole. Mana tua fo ye o mai ngā lulue fa vai taimi. Ye yei lo file mu ma lo walofa i ate ila atau. Fea lava o ngā lulue ai o utangata mai sa mua. Po onisi nei po fese atinu o lo ngā lulue ai. manuia la tunga luenga i lo walofa. Ta ma fa mo le mole fa manuia i so se tangata ma so se ngaluenga wa lo fina nga lo lo fa le tua i le nei va e sa ta lo fa tai ta ma ta lo tu ina tu il sunga ya lui ma ane poni fasio radio sa mo ma le ngaluenga fai fai pea ya i lo file mu le nei ya la leo la o o ne mal falitua mal o fai nga lue nga ila to um tau tua ina o le atinu a mel se le tala ina o lau tala le ta mai ye fa amale mo le fa amale via ia la le o ke usena uma le ngana fa peritania o televise fo lo mato vava ai ai ha o o ina i mato lau tala le le le atua fa aftai tele lava e ngana fo e ui lava na mātou lole o sa mātou nga ngana. Ai lo o ngā fo ni se o o ngā tāua mai nei a la leo. Mai se o televise mātou te whaalongo longo i ai. Ma o o ina ai fo i mātou le tele o taimi vi i a laba oe. Ia ta mai o la mātou te tālo. O te tālo i whaamanuia moe o ngā lulue tonu le a la leo le pūlenga. Mai lava le sunga le whaatonu. O i lātou u malawa u ufoina ma wala uina i tono le nei ala lewe au au nai mo oe. Le ngata i le tū, alu i le tū sa moa au risi atunu o le Pasifika ma le ngana wha Britania. Wha manuia i ate i lātou u malawa. Pa te tele mo le sunga le faife au le atua. O e si la fia pe lavona abatu. O lo wala uina o i mātou. Ta leni ese ese wa e amai. Fa o ngā ina mō oe, fa aftai tele e fa manuia i lau au auna, ma e o ngā lulua i le ala leo le nei taimi, e si taimi mulmuliane, i a po a lātou pol kalame fui fa tātia i si taimi o mulmuli mai, o a lava pol kalame o tāpena i lau fio, fa mole mole i a manuia i ele fa u ngā lau fio, i le ngāta i lau au auna, i lātou uma o e a wai, pe tū fa i lo walofa, i a tamai fa mole mole, Mātou te olenga wha mā ngālo i mātou. O i mātou unta ngāta e wha ta māla i le ato atoa. Le tuaia o o mai, ina ia mātou wālo lofa i so se jasi. A wale i o mātou wha masino atu. A ia wha pē nā o na mātou talitonu mwha atu atua, wana o oe. E si la fia me tonu umalama. A ia mātou wha ia ngā luenga ma le wha maoni. Ma le loto mā ulalo ma le talitonu ma le wha atu atua. Tātou malawa fio le mātou whai ngā malanga le nei vai sā. Mātou tari tonu e manu iai mea uma. Pātou tonu fulau ma tāpa sā ina. Le mātou fulau ngā fo le nei vai sā. Le mana fiso soane o lo wanganga pa ia. Wā pio na efe tala i te iai lo mātou ulufafo ma le ulufale. O oi o le leo leo mā moe le lei. E te taitai o mātou wala umala. Pātou te le lava tamāwha manu ia ila u au auna. I tei munmuliane, ma nawa le nei ngā luenga. I wha manuia tue fo i le ainga. Ma o se ma lo longa file mu o wā ngā luenga tā pena. O le nei fo i vai a sai lo wa lofa ma lo wangali. Ta ma o te whaftai tele mo le au tau wa kiriso. Whaftai mo i lātou ma i mātou wa e wha o ngā ina mo lo wala a wina. Whaftai leo fo ina o le lātou wola i nei tau sanga e tele. Lo o te talo ai mo isi te tono le nei a la leo. Ili nei taimi wa e a maia mo i mātou. Whaftai e ui na mātou le fe vaa ia e le tino. A lo wanganga pa ia. O lo o iai lea mo i mātou i taimi uma i pō ta i tasi whapenei. I vaia sā ta i tasi. Ta alo lea le lava upo e whamtasala i nai lo mātou wanganga. Whaftai. Mai le ta ele o lo unoto te whapea tuai lea tuai. Whaftai tele lava mo le whaonga aina o i mātou. Mō lau fe au ma lau ngā luenga. O e tālo le ma le whaftai tele lava, le suafa manu malo o Yesu Kiriso. Amene, ma amen. Mō li atu le whaftai tele lava, ia te oele nā na wala au mai, ia me se fwoi o oele nā alo e te tālo mai te tonu, ma o ta malawa, a fai fwoi e whaafonga mai, ma e ma futa mai te tonu o lau ta abale, po fia lava, lungo o tō whanga, po fia lava, Whaftai tele lava. I whaamanuia le atua. Whaftai tele lau sunga le whaafia ngainga. Vi ia le li. Whaftai tele mo lau au au nanga. E ia le fi le mua le li. Il pulkalame o lo mo mo mai. Le nganga fia fia le ma le whaftai. Le lofa o le atua. te ina toi lo tu so i formal wallet na fo i vai sa ia ona tatu tu i filo i fo i le ia vi ia le li so i fo ia ma ia manuia

0: Ah, vono la varofsi, ko fa marofsi.
1: Vel maraku.
0: Mm.
1: O yo.
0: Ia, ko fa marofsi rang fa mai.
1: Ole fisidi bo le manga. Morle. El maraku.
0: Ku jo ole fisidi, ole fisidi fa ye koi maraku. Ole fisidi fa ye koi maraku.
1: Ia, wa wa ye, ia ole ese pe fa ai don kanga ka le tua.
0: Mm.
1: Pe de ai.
0: Mm. I orga raso Silvia. E fa lutanga tari a tua pele ai. O o sa pa ta.
2: Ni ola o kari de
0: ai. O tari le ai. I mo kura ko inga fisili e mo a umbiere ka lang so ifu. Ah. I vira e mai le kari ko e mai mare fa mare mare lang so ifu or kari. Ah.
2: Yeah.
0: O ola. Ya la
2: cosa poco. Ini ahí la plan. Por más cua. Ale ahí escucha ni casi. Oye, ale ahí escucha post a este next. Usa la. Ini ini ni casi via mano tengo le poco mai acá.
1: Roma
0: iva vai buscar lua.
1: Sucuru.
0: Sucuru.
1: Sucuru. Sucuru. Sucuru. Sucuru. Sucuru. Sucuru. Sucuru.
2: Ele me acaba por mulher com. Isso é ele. Isso é mal, mas ele. Ele é pai longa com a cabeça. Vai. Na badia, se o mole lá no lanjuma. E a uma. Como é? Ele é pai longa, mas lá se na badia, se o
1: Kailer fai tu ti ai. Ni malo na malo.
0: Yo yo
1: wa ma ku ye. Sa no. Ole tu ke va ver un galo fai ke ni se Ai ku a ku ala ko ngoi sara mo i mo po ia ku ia kei.
0: Mm.
1: Ai ku mai ara ele tuole ele. Para ko ia i pe tala inga ia ju vape. Oi la ko uma o mai ia kia. Mm. Por fina na lo le tuole o mai ia i ka ka nge i le ia i su. Mm. Ngo ka ka uma ia ngo sa ko ia ju. Pa fai fai ya Yesu. Ele ifira ngalo la le tua e ame ka ka ye ya Yesu. Ua le le faa longo ya Yesu. Malangonga wa onga Yesu mpai ka pila la. Pa pe mi umwa e fetara ye Yesu e moni e moni u uma a ka ka ya. E moni e moni o kifai ya kia ko u uma a ka wa Yesu. Ai ora wa la fo karinga e fai lonta. Tare tu ai tina ngalo le tu e sala mo mo fo ya. Wai tira sila le tu ar ga ka me ranga ko ti sila fo ga ka me ko.
0: Tai
1: singo mo ku ka pu pu e ka ma fo fo ngwa ko.
0: Tai.
2: Yo. Malo
1: se fo. Soy fo. Voi vuoraan niin leimman maan vielä ja oi löysä.
2: Joo, mä haluan löysä.